doane wa hire wa ya fe wa bile ketin uge igito wa bi boy bs no ro wa do wa eh dene na kini ma yina ni ya do mi we ma so boyonia ika yi ta na mi we e ma ki ma na mi we awai i gne e begi ni abi ya bu de ko de wa ri bi na se wa ha gito we where we go to or maybe no we go to when and any Roman you know ne na ya yi gbe kian odo mi na we odo de yo be no gele keke a mi we bogo bopa e no nia e kian ga I de yo be rio eh dia mi we o kian ga den re na nia na do ka we e mi go to na o wa la so to run da iwon ni ma pe yo na ni o wa mu ege no ke ki bi ya fe un do ni ma gi ma gba oko to ai da ho wa si e bi wa si ke gbe na da ha gun mi no gele ke ke eh o kun no ka no ro na ga bi no ku be